0: And now, we have a hard line in Mongolian with multiple language subtitles from Sexek Ma in Mongolia.
1: Сайн байна уу? Хайрт их багш болон Supreme Master телевизийн хамт олонд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Саяхан өөрт харагдсан мэдээлэл хуваалцахыг хүслээ. Дэлхийн газрын зурагт зарим газрууд хар толбтой, зарим улс орнууд саарл өнгө муутай байдаг юм байна. Надад эхлээд Африкт харагдсан бөгөөд олон газраа хар толбтой, өнгө муутай харагдав. Бас олон давхар намын хуудас шиг давхархтай байсан. Энэ бол дэлхийн үүлийн үр юм байна гэж би шууд ойлгов. Тэгээд би Монгол улсаа олж харахыг хүссэн. Манай улс бас саарлд өнгө таруу, Монголын баруун хойд Овс аймгийн нутаг орчимд том хар толб байна. Тэр толбыг цэвэрлэх ажил хийсэн бөгөөд муу мухай тамийн амьтад над руу дайрч байлаа. Би бурханд залбрангуйж, бурхны төслөмжтэй ажиллаад дуусгасан. Тэр үед олон давхар манай улсын өмнөх тоод бид гэрлэн биед бүгд зэрэг өрөвдөн дээшилж байлаа. Тэр үед тааруу байсан өнгөнд сайжирч байсан. Энэ бүх адсын дараа Монгол улс маань улам сайхан болох ирээдүйтэй юм байна гэж би мэдэрсэн. Энэ их ажиллал багштай болон бурханд талархаж байна. Монгол улсаас их багшийн шавь цэцэг маа.
0: Thoughtful Sexek Ma, your experience is a meaningful reminder to all Kuan Yin practitioners of the importance of connecting deeply with the divine power within, so that we may become vessels of light, compassion, and love, bringing further illumination into this world. May you and the hospitable Mongolian people walk forward in peace. Supreme Master TV Team. P.S. Master has a loving reply for you. Warm-hearted Sexek Ma, thank you for doing God's work with reverence in your heart. Humanity must awaken to the understanding that as long as the cycle of killing continues, we will persist in obstructing ourselves from the blessings and grace that are waiting to flow into our world. May the eternal blue sky of Mongolia continue to watch over her people. God loves you very much.
2: Vegan side effect? Don't recognize yourself? You are just younger and more beautiful.
3: We welcome your heartlines, stories, and your cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
4: All love, almightiest Trinity.
5: Peace is happening around our world.
6: Peace news number 21 of many and counting.
5: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc.
7: October 2023. The special envoy of the Chinese government, His Excellency Zhai Jun, is on a diplomatic mission in the Middle East that includes speaking to foreign ministers of various countries and seeking humanitarian aid for and a ceasefire in Gaza. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
8: Please join Supreme Master Qinghai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: And now, we have a hard line in Mongolian with multiple language subtitles from Seksek Ma in Mongolia.
1: Сайн байна уу? Хайрт их багш болон Supreme Master телевизийн хамт олонд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Саяхан өөрт харагдсан мэдээлэл хуваалцахыг хүслээ. Дэлхийн газрын зурагт зарим газрууд хар толбтой, зарим улс орнууд саарл өнгө муутай байдаг юм байна. Надад эхлээд Африктив харагдсан бөгөөд олон газраа хар толбтой, өнгө муутай харагдав. Бас олон давхар номын хуудас шиг давхархтай байсан. Энэ бол дэлхийн үүлийн үр юм байна гэж би шууд ойлгов. Тэгээд би Монгол улсаа олж харахыг хүссэн. Манай улс бас саарлд өнгө таруу, Монголын баруун хойд Овс аймгийн нутаг орчимд том хар толб байна. Тэр толбыг цэвэрлэх ажил хийсэн бөгөөд муу мухай тамийн амьтад над руу дайрч байлаа. Би бурханд залбирanгуйж, бурхны төслөмжтэй ажиллаа дуусгасан. Тэр үед олон давхар манай улсын өмнөх тоод бид гэрлэн биед бүгд зэрэг өрөвдөн дээшилж байлаа. Тэр үед тааруу байсан өнгөнд сайжирч байсан. Энэ бүх адсийн дараа Монгол улс маань улам сайхан болох ирээдүйтэй юм байна гэж би мэдэрсэн. Энэ их ажиллал багштай болон бурханд талархаж байна. Монгол улсаас их багшийн шавь цэцэг маа.
0: Thoughtful Seksek Ma, your experience is a meaningful reminder to all Kuan Yin practitioners of the importance of connecting deeply with the divine power within, so that we may become vessels of light, compassion, and love, bringing further illumination into this world. May you and the hospitable Mongolian people walk forward in peace. Supreme Master TV Team. P.S. Master has a loving reply for you. Warm-hearted Seksek Ma, thank you for doing God's work with reverence in your heart. Humanity must awaken to the understanding that as long as the cycle of killing continues, we will persist in obstructing ourselves from the blessings and grace that are waiting to flow into our world. May the eternal blue sky of Mongolia continue to watch over her people. God loves you very much.
2: Vegan side effect? Don't recognize yourself? You are just younger and more beautiful.
3: We welcome your heartlines, stories, and your cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
4: All love, almightiest Trinity.
5: Peace is happening around our world.
6: Peace news number 21 of many and counting.
5: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc.
7: October 2023.
8: The special envoy of the Chinese government, His Excellency Zhai Jun, is on a diplomatic mission in the Middle East that includes speaking to foreign ministers of various countries and seeking humanitarian aid for and a ceasefire in Gaza. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
9: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.

0: And now, we have a hard line in Mongolian with multiple language subtitles from Sexek Ma in Mongolia.
1: Сайн байна уу? Харт их багш болон Supreme Master телевизийн хамт олонд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Саяхан өөрт харагдсан мэдээлэл хуваалцахыг хүслээ. Дэлхийн газрын зурагт зарим газрууд хар толбтой, зарим улс орнууд саарл өнгө муутай байдаг юм байна. Надад тэгэхэд Африк төв харагдсан бөгөөд олон газраа хар толбтой, өнгө муутай харагдав. Бас олон давхар номын хуудас шиг давхартай байсан. Энэ бол дэлхийн үүлийн үр юм байна гэж би шууд ойлгов. Тэгээд би Монгол улсаа олж харахыг хүссэн. Манай улс бас саарлд өнгө таруу, Монголын баруун хойд Овс аймгийн нутаг орчинд том хар толб байна. Тэр толбыг цэвэрлэх ажил хийсэн бөгөөд муу муухай тамийн амьтад над руу дайрч байлаа. Би бурханд залбрангуйж, бурхны төслөмжтэй ажиллаад дуусгасан. Тэр үед олон давхар манай улсын өмнөх тоод бид гэрлэн биед бүгд зэрэг өрөвдөн дээшилж байлаа. Тэр үед тааро байсан өнгөнд сайжирч байсан. Энэ бүх адсын дараа Монгол улс маань улам сайхан болох ирээдүйд юм байна гэж би мэдэрсэн. Энэ их ажиллал багштай болон бурханд талархаж байна. Монгол улсаас их багшийн шавь цэцэг маа.
0: Thoughtful Sexek Ma, your experience is a meaningful reminder to all Kuan Yin practitioners of the importance of connecting deeply with the divine power within, so that we may become vessels of light, compassion, and love, bringing further illumination into this world. May you and the hospitable Mongolian people walk forward in peace. Supreme Master TV Team. P.S. Master has a loving reply for you. Warm-hearted Sexek Ma, thank you for doing God's work with reverence in your heart. Humanity must awaken to the understanding that as long as the cycle of killing continues, we will persist in obstructing ourselves from the blessings and grace that are waiting to flow into our world. May the eternal blue sky of Mongolia continue to watch over her people. God loves you very much.
2: Vegan side effect? Don't recognize yourself? You are just younger and more beautiful.
3: We welcome your heartlines, stories, and your cute loving animal people clips. Please send them via suprememastertv.com/heartline.
4: All love, almightiest Trinity.
5: Peace is happening around our world.
6: Peace news number 21 of many and counting.
5: There are many countries promoting peace and fostering amity among peoples and governments. Etc.
7: October 2023. The special envoy of the Chinese government, His Excellency Zhai Jun, is on a diplomatic mission in the Middle East that includes speaking to foreign ministers of various countries and seeking humanitarian aid for and a ceasefire in Gaza. By creating peace, we all can make a loving, serene, and prosperous world.
8: Please join Supreme Master Ching Hai, vegan, for the most powerful daily prayer every day, 9 to 10 p.m. Hong Kong time.